0: luka mentshisi ke manje baba asiqhubeke
1: uma ngibeka lapha ngomuncu umuncu futhi uyakwazi ukungenelela emzini womunye umuntu uma lapho kade ejwayele kulowo muzi nakhona uzonikhathaza
0: oh
1: makade umngani walapha uzoba uzomkhathaza nomngani wakhe
0: yebo
1: angakwazi ukukhathaza nabantu abayihlobo zakhe